0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Kom så fort deg unna. Godt å se deg igjen, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
6: Så det er Lillipad.
7: Hva er du? En gammel mannleke?
5: Hæ?
7: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
6: Leker til lek, men tek til alt.
5: Er lekenes tid forbi?
8: Skjermen tok over!
9: Vi må snakke sammen apparat. Ta da, leker.
8: Skru!
10: Ja, plastfingre!
5: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du er en liten smarting, du.
12: Ja, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: This is Paul McCartney.
14: Dette er P6 Rock.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da. Hos Princess.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Tenk deg at en treplate for en butikkvindue hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: AJ-produkter
1: Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Brennheite spørsmål.
2: Nei, ikke bare brennheite spørsmål, men brennheite sommerspørsmål faktisk. Dette en konkurranse vi har hver eneste dag, Ellen, hvor du som hører på kan melde deg på.
3: Og nå har vi satt gjestene våre opp mot hverandre. Vi har jo altså Trine Lise Olsen, Mia Hundvin, som svarte på 10 spørsmål i denne konkurransen. I dag har vi besøk av en annen som skal prøve å slå det. Ens regel er, det er ikke lov til å si jeg vet ikke. Da okay. gir man seg.
4: Ah, nei!
3: Jo, jo, jo. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Benjamin Bårli Silseth.
3: Hvor gammel er du?
4: Jeg er 35 år.
3: Og hvor er du fra?
4: Bærum.
3: Ja, det kommer spørsmålene dine her, Benjamin.
4: Ok.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Ågerøya.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Mamma.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Ulovlig relasjon.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Barcelona.
2: Bodil eller Bårli?
4: Bodil.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: Alt for langt.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Aldri.
2: Hvilket insekt er du mest glad i?
4: Kakelakk.
2: Når badet du sist naken?
4: I fjor.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Niklas og jeg.
2: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
4: 8.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Kragerø.
2: Liker du kongefamilien?
4: Nei.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: I fjor.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Sunget alt for høyt.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke tatt med deg på sommerfest?
4: Thomas Numme.
3: Og der er vi ferdig. Thomas Numme, hva galt med han og Benjamin?
4: Vet du hva, jeg elsker Thomas Numme, men han er litt som min ektemann, ikke så glad i sosiale lag. Så jeg kan ikke alltid svare med en mann, så måtte jeg komme på noe annet. Jeg liker deg, Thomas. Jeg liker deg.
2: For det var jo spørsmål her om Bodil eller Bårli, altså mannen eller bikkja, og du gikk jo lynraskt for bikkja.
4: Ja, men det er noe med at hun er fortsatt en 1 år gammel valp. Jeg kan ikke velge henne.
2: Nei.
4: Hallo.
3: Skal vi se hvordan dette gikk da, Benjamin? Altså, for å slå Mia Hundvin og Trine Lise Olsen, så måtte du svare på mer enn 10 spørsmål. Og Benjamin, du svarte på 16. Altså, det er grusing. Det er kjemperesultat.
4: Men det var jo veldig enkelt bare å ikke si jeg vet ikke.
2: Det er litt overtenning.
4: Jeg tror jeg sa Kragerø til deg. Jeg har ikke vært i Kragerø.
3: Ja,
2: du må ha en nydelig sommer, Benjamin. Takk for at du kunne stikke innom her.
4: Takk for meg.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem er det som har bedt kona si om å finne seg en ny mann? Det er første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen saker om norske kjendiser, og du skal da gjette hvem det er snakk om. Dette står på forsiden av Se og Hør. Ja. Ba kona finne seg en ny mann.
2: Jeg prøver å komme på koner, men jeg kommer ikke på en eneste en. Jeg kommer ikke på noen menn heller.
1: Så kan jeg bla opp på selve saken. Ja. Der står det magisk comeback. Mannen sto opp fra de døde.
2: Ja, ja. Han treneren til fotballlandslaget.
1: Som heter?
2: Han heter Ståle Solbakken.
1: Ståle Solbakken, helt riktig. Han, det var en dramatisk hendelse for noen år siden da han spilte i København. Falt om med hjertestans på treningsfeltet. Ja. Og var syk lenge. Og så syk at han sa til kona at jeg er ikke noe dugende lenge, så du får finne deg en ny mann.
2: Ja, hun gjorde ikke det da.
1: Heldigvis ikke. I dag er han fortsatt lykkelig gift med sin Anniken og leder Norge mot Irak senere i dag.
2: Ja, mot VM-gull tror jeg det du skulle si
1: oss. Nå. Vi gleder oss. Neste her. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen.
2: Er det hun der?
1: Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun bolle i ovnen.
2: Altså jeg hører overskriften. Jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som er influencer også?
1: Hun heter Marte Nymo Østgård. Ja,
2: ikke sant, det er helt ukjent navn.
1: Overfor, ja, jeg har ikke hørt om henne. Men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte ha den med.
2: Tusen takk for den. Okay.
1: Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare fire kommuner igjen.
2: Det er kongen.
1: Det er helt riktig.
2: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler fire. Hvilke fire er det han mangler da?
1: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
2: Yes.
1: Han rømte dit noen dager.
2: Tror du det er fordi at kommunene da har blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt tid?
1: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han å reise.
2: Absolutt.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her, nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
2: er
3: du fra?
2: Jeg er 55. Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikanske republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
2: Nei, ikke bra.
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes.
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Du, ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk.
3: Ja.
4: God sommer.
2: God sommer.

riktig god lørdag på P6. Hvis du glad I Aerosmith, så skal du få en hyggelig historie fra deres debut på denne dagen for en del år siden. Det jo også en av de store konsertene til Aerosmith også. U2 straks og Nirvana. Aller først I radioen, så blir det Doors.

0: sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock. Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6

0: så fortegende.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
3: Så det er Lillipad.
4: Hva er du? En gammel mannleke?
2: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
6: Leker til lek, men tech til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
7: Skjermen tok over!
8: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
7: Skriv!
9: Ja, plass, fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
10: Heisan.
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemmen.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei.
15: Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
13: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.